0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Гвязды рока в антирадио. Антирадио. Найлепший рок на свете.